0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Uden for den spanske hovedstad Madrid raser der lige nu en stor skovbrand, som brandfolk kæmper for at få kontrol over. Men det er langt fra en nem opgave. Branden er blevet beskrevet som den værste i regionens historie. Og i alt er mere end 40.000 personer i området blevet bedt om at evakuere eller forblive, hvor de er. Også i Frankrig raser voldsomme brande, som i departementet Gironde har betydet, at over 110.000 personer er blevet evakueret. Og i området bevæger flammerne sig nu mod storbyen Bordeaux, sagde Sofie Brokast, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger, i går på et pressemøde.
2: Actuellement, cet incendie est poussé par un vent d'ouest soutenu.
1: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området, sagde hun. Den franske præsident Emmanuel Macron har aktiveret landets militær, der skal yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Og ifølge premierminister Sébastien Lecornu vil i alt 1.000 soldater fra senere i dag støtte brandvæsenet under slukningsarbejdet. Og det kommer også til gavn i Gironde.
2: Pour le traiter, pour le combattre.
1: For at få kontrol over branden og bekæmpe den, vil vi modtage meget omfattende nationale forstærkninger, sagde Sofie Brokast om branden, der har retning mod Bordeaux. Lige nu afholdes den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor alle journalister, der dækker det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, som også præsident Donald Trump deltager i. Det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt, da en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen. Og Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte denne aftens middag med et budskab.
3: Tonight our message is this. We are back. We will not be intimidated. We refuse to let an act of violence have the final word.
1: Vi er tilbage. Vi vil ikke lade os skræmme. Vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Om lidt ventes præsident Trump at tale ved middagen. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så Henrik Madsen, der er museumsinspektør, ikke tvivl om stedets kvaliteter.
4: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Det betyder meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mols. Det er der ingen tvivl om.
1: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind omkring sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: é uma febre terçã.
1: São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
2: Pau,
0: pedra,
2: vinho,
0: peixe,
2: coco,
0: ovo,
2: vinho,
0: água,
2: hidro,
0: ida,
2: ó.
3: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
4: Om turen går til Mallorca på safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn, endda også med ægtefæller og egne børn, tager med deres forældre på ferie. Og Andreas Indgaard fra Greve er en af dem, der slipper for selv at skulle have dankortet op af lommen, når han snart skal med familien til Grækenland.
5: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem om jeg selv skulle også skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
4: Og de er børn af en heldig generation, mener livsstilsekspert Henrik Byager.
6: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
4: At store lunser og den ældre generations opsparinger går til rejser med hele familien, kan privatøkonomen Bettina Brask fra Jyske Bank bekræfte. Og rejserne kommer i mange forskellige former.
7: Vi ser nogen, der vælger all inclusive badeferie, fordi så skal forældrene ikke slås med det her med, om børnene vil have den her ekstra is, alt er betalt. Men vi ser også en stigende grad i, at det er de her oplevelsesrejser, altså hvor vi kommer ud og får en oplevelse sammen.
4: Naturbrande raser lige nu flere steder i Sydeuropa, hvor over 160.000 personer ifølge Le Monde er blevet evakueret i Frankrig og Spanien, som kæmper med at få kontrol over en række brande. I Spanien er der indført undtagelsestilstand, mens militæret i Frankrig er blevet indsat for at skabe sikkerhed for civilbefolkningen og støtte landets brandfolk under slukningsarbejdet. Og de voldsomme brande hænger sammen med klimaforandringer. Det er forskerne stort set enige om, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
8: Der er to faktorer, når vi snakker tørke, som jo er de omstændigheder, der gør de her naturbrande mulige og gør, at omfanget bliver så stort. Og det er mangel på nedbør, og så er det ekstrem varme. Der har været lidt mindre nedbør i år end normalen, men ikke i et omfang, som vil vise de her naturbrande, vi ser lige nu. Så det, som forskerne siger, det er, at i år, der er det den ekstreme hede, som driver de her skovbrande. Det er de mange hedebølger, der har været. Og det er også derfor, at de siger, at hvis vi ikke får stoppet vores udledninger, eller begrænset vores udledninger til atmosfæren, så vil vi kun for flere af denne her slags situationer i fremtiden.
4: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer på det kraftigste et russisk angreb, der fredag ramte Letlands honorære konsulat i den ukrainske by Sloviansk. Et brud på folkeretten og bevis på, at Ruslands foragt for diplomatiske repræsentationer og civile menneskeliv. Danmark står sammen med Letland og Ukraine, lyder det i et opslag på X delt af Udenrigsministeriet. Angrebet faldt ifølge Reuters sted omkring middag fredag. I dag op mod 23 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere end 200.000 personer er blevet evakueret som følge af de voldsomme skovbrande, der lige nu hærger Spanien og Frankrig. Det skriver BBC. Og lige nu arbejder brandfolk på at få kontrol over flammerne flere steder i de to lande. En af dem, der er blevet påvirket, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
2: Alarmen gik klokken 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne, og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
1: Nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cap Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
2: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over, så de har ikke ilden under kontrol.
1: Fortalte han i aftes. I nat er der flere forsteder vest for Bordeaux, som en præventiv foranstaltning er blevet bedt om at lade sig evakuere, mens en stor skovbrand bevæger sig mod den franske storby. Du kan i dag få sent nyt her i Radioavisen eller i vores liveblog på dr.dk. Medlemslandene i den internationale straffedomstol, ICC, har stemt for at afsætte domstolens chefanklager Karim Khan efter anklager om seksuelt krænkende adfærd. 82 af i alt 125 medlemslandene stemte for at fjerne ham fra posten.
3: The assembly has decided by majority of 82 state parties that the elected.
1: Et flertal på 82 medlemsstater har besluttet, at den valgte chefanklager Karim Khan har gjort sig skyldig i alvorlig forsømmelse og en alvorlig tilsidesættelse af sine pligter, lød det i aftes fra formanden for ICC's medlemsstatsforening. Khan blev i juni suspenderet fra sit embede, mens man ventede på medlemslandenes afstemning. Udmeldingen kom efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, hvor han blev beskyldt for seksuelt krænkende adfærd mod en advokat ansat på hans kontor. Karens advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så kommer de i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museuminspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
4: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Og det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors. Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I dag får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Voldsomme brande haver i Frankrig, hvor flere forsteder vest for Bordeaux er blevet bedt om at lade sig evakuere eller holde sig klar til det, fordi flammerne bevæger sig i retning mod den franske storby. Det oplyser de lokale myndigheder i Gironde, området hvor Bordeaux ligger. Og allerede i aftes lød det på et pressemøde, at borgerne ville få besked, hvis de skulle lade sig evakuere. Alle bør forberede sig, men de skal først forlade området, når vi giver besked om det, sagde Sofie Brocas, der er den franske stats repræsentant i Gironde. Mindst 110.000 personer i departementet i det sydvestlige Frankrig er allerede blevet evakueret. Brandfolk arbejder på at få kontrol over flammerne flere steder i landet, og i aftes oplyste præsident Emmanuel Macron, at det franske militær indsættes for at yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Ifølge mediet Le Monde er 42 brandmænd blevet såret i forbindelse med slukningsarbejdet. Og også Spanien haves af brande. Her har landets regering erklæret national undtagelsestilstand. Og brandene i Sydeuropa er noget, vi her i DR kommer til at følge dagen igennem. Du kan finde seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det ser de hos FDM Travels, siger produktchef Lasse Grundstrup.
2: Vi får flere henvendelser, flere forspørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse. Og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: Og der er især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksebørn med på ferie, vurderer Bettina Brask, der er privatøkonom hos Jyske Bank.
3: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: I nat er den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor journalister, der dækker Det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, blevet afholdt. Også præsident Donald Trump deltog, og det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt, da en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen. Og Via Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte med et budskab.
4: Tonight our message is this. We are back. We will not be intimidated.
1: Vi er tilbage, vi vil ikke lade os skræmme, vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Og senere på natten holdt også præsident Trump tale. Der kommer nogen sol i dag, men i Jylland bliver det i løbet af dagen mere skyet fra vest, og senere kommer der regn. Temperaturer mellem 16 og 23 grader og en let til frisk vind fra vest og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De voldsomme brande i Frankrig betyder, at indbyggerne i flere af storbyens Bordeaux vestlige forsteder er blevet evakueret, skriver det franske medie Le Monde. Det gælder mindre byer i oplandet, men også forstaden Mérignac, der ligger ved byens lufthavn. Evakueringen sker som en sikkerhedsforanstaltning. I en opdatering skriver myndighederne, at 19.000 hektar nu er brændt. Ifølge britisk BBC har antallet af evakuerede rundet 200.000 alene i det sydvestlige Frankrig. Den franske premierminister Sébastien Lecornu skriver efter et krisemøde i aftes, at branden er af en karakter, man ikke har stået over for før. Han har aktiveret dele af forsvaret til at deltage i redningsarbejdet og støtte brandvæsenet. 500 soldater er allerede blevet indsat. Flere vil blive indsat i dag. Om 2 timer bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i de her dage, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedernes kvaliteter.
2: Det er fordi, der findes ikke noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Det ville betyde meget for de 2 steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
2: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
1: Danmark har i forvejen blandt andet vikingetidens ringborge på listen. Om turen går til Mallorca, på safari eller i sommerhus, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Og Andreas Indgaard fra Greve er en af dem, der slipper for at skulle have dankortet op af lommen. Han skal snart med familien til Grækenland.
3: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud. Så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem, om jeg selv skulle også skulle skaffe og betale. Men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
1: De er børn af en heldig generation, mener livsstilsekspert Henrik Byager.
4: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: Lørdagen bliver mest alt skyet. I de sydlige egne kan solen dog være at se. I den nordvestlige del, der kommer der regn ind fra nordvest i løbet af dagen. Op til 21 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Over 200.000 er evakueret i Spanien og Frankrig, som følger voldsomme naturbrande. I Spanien er det især brande i den centrale del af landet, der har vokset sig store. I den franske region Gironde og i naboregionen Lande er over 140.000 ifølge de lokale myndigheder evakueret. Og ilden nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor flere forsteder er ved at blive evakueret. Det fortalte Sophie Broca i går på et pressemøde. Hun er den franske statsrepræsentant i regionen.
2: Actuellement.
1: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området. Det er både lokale, men også mange turister, der har måttet forlade området. Franske Jade fik sin ferie afkortet, men for hende er det afgørende at bevare proportionerne og være mere opmærksom på dem, der er hårdest ramt. Sådan er den nu engang. Vi kan ikke gøre noget ved det. Der er mennesker, der har mistet deres hjem. Det er værre, end at ens ferie slutter. Det er ingenting, siger hun. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde familier i flere generationer, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
3: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: Og det er især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksne børn med på ferie. Det siger Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
4: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: Om en lille time bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea de her dage, og forventningerne er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors kommer på den eftertragtede liste. Og skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mors, så er Henrik Madsen, museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
5: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
5: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
1: Senest har Danmark fået optaget Møns Klint på UNESCO's verdensarvsliste. Den traditionsrige korrespondentmiddag i USA blev holdt i nat dansk tid. Her mødes journalister, der dækker Det Hvide Hus, og præsidenten er også til stede. Middagen måtte afbrydes i april, fordi en bevæbnet mand trængte ind på hotellet, hvor den fandt sted. Og derfor var der også skruet gevaldigt op for sikkerheden den her gang. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Søryk.
6: Der var langt flere betjente og soldater til stede. Der var langt grundigere sikkerhedstjek af samtlige gæster. Den røde løber, som plejede at være en langsommelig affære, var aflyst.
1: Og traditionen tro, så holder præsidenten en tale ved middagen, og der plejer at være plads til en joke eller to. Trumps tale, der varede en time og 7 minutter, og ikke de planlagte 40 minutter, ja, den kom ind på lidt af hvert.
6: Den læser et sted mellem humoren og så den klassiske Donald Trump-vælgermøde-snak, hvor han gentager kritik af forskellige demokrater, han ikke bryder sig om, journalister, han ikke bryder sig om. Han gentager valgløgnen om, at han altså vandt over Joe Biden og nu er i gang med ikke sin anden, men sin tredje embedstid.
1: Vi får en skydedag, det vil sige i de sydlige egne, der kan man være heldig at se et glimt af solen. I den nordvestlige del, der kommer der i løbet af dagen regn ind fra nordvest, og så får vi lidt til frisk vind fra vest og sydvest, mellem 16 og 21 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde sat denne radioavis sammen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Voldsomme naturbrande hærger store områder i både Spanien og Frankrig. Mindst 200.000 er blevet evakueret i de to lande, hvor de lokale myndigheder forsøger at få bugt med flammerne. I den franske storby Bordeaux er indbyggerne i forstederne blevet opfordret til at komme væk for en sikkerheds skyld. Kraftig vind øger nemlig risikoen for, at brandene breder sig til området. Marie Andersen, det er jeres klimakorrespondent. Du kom til Bordeaux sent i nat. Fortæl lige, hvordan du oplever området.
2: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse, og her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
1: Hvordan reagerer lokalbefolkningen og de turister, der er i området?
2: Med bekymring, vil jeg sige, både for den akutte situation nu og her, og hvordan brandene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brande. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrand, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
1: Ja, og hvordan er det anderledes? Fordi som du siger, naturbrande i Sydeuropa, det er jo nærmest noget, der skal være sommer, men det er anderledes i år.
2: Det anderledes, det er den tørke, som jo skaber, hvad kan man sige, de perfekte betingelser eller forhold for naturbrande. Normalt så er det mangel på nedbør, som er den primære faktor, når vi ser tørke. Og selvom der har været mindre nedbør, så slet ikke nok til, hvad kan man sige, de her meget voldsomme brande, vi ser. Så i år, der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
1: Om turen går til en græsk ø, safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Andreas Enggaard fra Greve slipper for selv at skulle have dankortet op af lommen, når han snart skal med familien til Grækenland.
3: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem, om jeg selv skulle også skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
1: Livsstilsekspert Henrik Byager siger, at de er børn af en heldig generation.
4: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: I de her minutter bliver det afsløret, om Danmark får 2 nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Handlit på Mors vil blive tilføjet listen. Hvis det sker, så er museumsinspektør på Museum Mors, Henrik Madsen, ikke i tvivl om, hvad han vil sammenligne det med.
5: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
1: UNESCO er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Og hvis UNESCO udpeger de 2 Moler-klinter i Limfjorden, så forventer Henrik Madsen, at det vil strømme ind med besøgende.
5: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om. Vi har set, hvordan effekterne har bredt sig som ring i vandet på andre steder, f.eks. Ringborgen oppe i Jakobsborg. Det er jo helt enormt, hvad de har fået af ekstra gæster. Og kan jeg bare få halvdelen af, hvad de har fået derop, så er jeg ganske tilfreds.
1: Danmark har allerede 13 steder, der er udpeget på UNESCO's verdensarvsliste. Blandt andet vikingetidens Ringborge og Vadehavet. Til slut et kig på vejret i de sydlige egne. Mest tørt og sol i resten af landet. Mest skyet og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Vi får let til frisk vind fra vest og sydvest langs Skagerrakkysten op til hård vind og temperaturer mellem 16 og 21 grader ved østvendte kyster op til 23 grader. Peter Fagerholm Løfald havde valgt, hvad du hørte i radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvordan bruger jeg ordet konti på en rigtig måde?
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. Altså noget af det, som giver mig rigtig meget inspiration, det er min datter og den måde, hun taler på. For eksempel ordet konti. Hørte jeg hende og hendes veninder sige en dag, hvor jeg tænkte, må en 12-årig godt sige det? Men altså, det er, du ved, et eller andet, der er sejt. Kæft, det var konti, det der. Kæft, du ser konti ud. Mød værterne på P8.
1: Jeg har ikke tur helt at sige det i radioen.
2: Live i DR-lød.
1: Det kommer jeg måske til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Store skov- og naturbrande spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brande har indtil videre tvunget mindst 200.000 mennesker på flugt, mens de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse flammerne. Brandene nærmer sig den franske storby Bordeaux, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der kom til byen i aftes.
2: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse. Her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
1: Lokalbefolkningen i området er især bekymret over 2 ting, fortæller hun.
2: Både for den akutte situation nu og her, og hvordan brandene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brande. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrande, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
1: Ja, til formiddag finder vi ud af, om Danmark får 2 nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder møde i Sydkorea i dag, og det er forventningen, at Knudeklint på Fur og Handlit på Mors vil blive udråbt som verdensarv. Mødet i Seoul trækker ud. Det trækker langdrag. Man er ikke nået til Danmark endnu. Vi opdaterer, når der er nyt. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i den første del af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli rejst 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere sammenlignet med samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi tror, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
3: Før var det lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan ledende, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
1: Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have konsekvenser for andre.
4: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
1: På landsplan er der også sket en stigning fra sidste år til i år i antallet af sigtelser. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 16 og 21 grader.
5: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
6: Rigtig god formiddag. Klokken er 10:03 denne lørdag den 25. juli. Og de næste 2 timer sidder jeg og sender noget dejlig radio for dig. Det er i hvert fald min intention. Og jeg starter med et nummer, der hedder Woodstock. Og det er jo ellers noget, sådan, jeg tit forbinder med den der festival tilbage i 60'erne. Men her er det altså med Jack DeJohnette, Larry Grenadier, John Medetsky og John Schofield, som spiller det her nummer.

jazzens mastodonter her, Jack DeJohnette, Larry Grenadier, John Medetti og John Scofield med nummeret Woodstock, indspillet i 2017. Det næste er en ny dansk gruppe, Zinzu Quartet, som blandt andet har en cello i front, hvilket jo er et lidt atypisk jazzinstrument. Men altså, den her gruppe er moderne jazz, neo soul og også lidt af det her klassiske, fordi der er også et klaver med. Uanset hvad, de lyder fantastiske, og det er nytænkende jazz, som også har været aktuelt på årets Copenhagen Jazz Festival. Her er det deres nummer, Oppefra.

En suge kvartet her med oppefra. Og nu skal vi have Sonny Rollins med et nummer, der hedder I Am An Old Cowhand. Og sådan, cowhand, det er jo sådan et lidt gammeldags udtryk for en amerikansk kvæghyrde eller en ranch-arbejder. Altså sådan lidt en cowboy-type. Og det er jo ikke noget, som findes rigtig længere. Så jeg har sådan en forventning om, når jeg hører den her titel, at det bliver sådan lidt amerikaner-agtigt, sådan lidt drevet i det. Men det er ganske anderledes. Det er simpelthen så friskt og legesygt, den måde, vores store saxofonist her spiller I'm an Old Cowhand på Sonny Rollins.

Sonny Rollins leger på nummeret I'm an old cowhand. Og vi bliver i det legesyge hjørne, når vi skal høre et nummer fra gruppen Haletusserne, som navnet måske ligger op til. Så er det en jazzgruppe, der henvender sig til børn og har lavet et meget charmerende album, som hedder Haletusserne, eller en EP. Og derfra skal vi høre nummeret Krible Krable, fordi at, jeg ved jo fra jer lyttere, at der er mange børn, der sidder og lytter med om morgenen om formiddagen, når P8 kører på radioen. Og det er underligt at tænke på.

trommeslageren Antonio Dajani, han hørte sangeren Christoffer Jessen i hans gruppe Søn, som ellers ikke er sådan jazzet. Men Antonio faldt pladask for den her vokal og tænkte, ham skal jeg have med på mit nummer Alt og Intet, som er første gang Antonio Dajani har haft vokal på. Og jeg synes, at det spiller fantastisk. Nu skal vi have I Remember Clifford med Lee Morgan.

Åben på tisten lige morgen her med I Remember Clifford. Hvem er Clifford egentlig? Det melder historien ikke noget om. Vi skal have nu Billie Holiday med All of Me, og vi skal lige have det dejlige indløb klaveret, der bare er så elegant og præcist, og man bare sidder, når Billie så ender.

of me, baby, take all of me, synger Billie Holiday her med overlegen lethed. Jeg har sendt meget radio på P8 den her sommer, 2 timer ad gangen de fleste dage, og selvom jeg har så mange timer til rådighed, så har jeg sådan en følelse af, at jeg kun har kradset i overfladen af alt den musik, jeg gerne vil spille for jer. Fordi der er selvfølgelig også noget, sådan, jeg bør spille, eller hvad man skal sige. Jeg skal have fokus på noget dansk, og noget nyt, og noget gammelt og det hele. Men jeg har jo bare nogle artister, jeg brænder for, som jeg så gerne vil spille. Og for eksempel har jeg ikke spillet nok Chet Baker. Jeg hører næsten Chet Baker dagligt, hvis jeg kan slippe afsted med det, og jeg har næsten ikke fået spillet ham her på kanalen. Så det vil jeg råde bud på nu. Chet Baker Trio med Someday My Prince Will Come, en indspilning fra 79, og altså en af de lidt senere indspilninger. Men Chet Baker er stadigvæk fantastisk på det her tidspunkt, på trods af, at han har skulle arbejde med sin embouchure.

Pearson var det her med nummeret Big Bertha, som jeg tænker, er det Tykke Bertha, altså den her tyskere kanon, som blev brugt under 1. verdenskrig, eller jeg kommer også til at tænke på Skønne Bertha, som var noget børnetv fra min barndom, som var rimelig, ja, det melder historien ikke noget om, skønt var det i hvert fald. Jeg slutter den her time med Bjarke Faldgren og nummeret Low Five, det kommer her.

0: Så er det officielt. Danmark har fået to nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det blev offentliggjort ved UNESCO's årsmøde i Busan i Sydkorea for under en time siden. Det er Knudeklint på Fur og Han Klit på Mors, der er kommet på listen, og du kan høre det ske lige her.
1: I therefore declare draft decision 48-AB-9 adopted.
0: Ja, hammeren blev slået i bordet, og så blev der ellers klappet af de to stykker af Danmark, der begge er mere end 50 millioner år gamle. Klinterne ligger i Limfjorden og er lavet af moler, der indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud i vores ellers billedløse fortid. Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, er pænt tilfreds med dagens udnævnelse.
2: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
0: Og til noget mindre opløftende, de store skov- og naturbrande spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brande har indtil videre tvunget mindst 200.000 på flugt, og de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse ilden. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har bedt landets militær om at mobilisere for at kunne yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Naturbrandene i år er anderledes omfattende, fordi der i længere tid har været meget varmt i området, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der er i Frankrig.
3: Så i år der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
0: Ja, vinden frisker ifølge vejrudsigterne op i området, og det gør slukningsarbejdet endnu vanskeligere. Også Frankrigs nabolande er plaget af voldsomme brande. I Spanien har man erklæret undtagelsestilstand på grund af en naturbrand. Herhjemme bliver flere bilister sigtet for narkokørsel. I hvert fald, hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere end sidste år. Og samme tendens ser man også på landsplan. Hos Fyns politi peger man på, at man har fået indgangstester, der gør det lettere for betjentene at teste folk. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og måske også lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.
4: P8 Jazz med Ida Rød.
5: Ja, så blev klokken 11:03. Denne lørdag, den 25. juli. Og den her time lægger ud med Anna Rømer, som har net firm med på nummeret Evening Song. Og jeg er med på, at det ikke er aften, men det her nummer er for mig sådan indbegrebet af dansk sommer, fordi den har sådan en sådan citrende transparens over sig, som minder mig om at sidde på en terrasse og kigge enten ud over kysten eller ud i skoven, eller hvor man nu end befinder sig. Danmark er jo bare så smuk om sommeren, og det synes jeg, at jeg fornemmer her i musikken.

Det her nummer med Anna Rømer på guitar og Ned Firm som gæst, det hedder Evening Song. Og det er jo sådan lidt, man kan høre, når dagen er forbi, og man sidder og gør status over dagen. Hvis man nu gør det, det er jo ikke altid, man har den luksus. Det har man måske om sommeren. Og så kan man jo passende sidde og overveje, hvilken forskel har den her dag gjort. Og vi skal nu høre What a Difference a Day Made med Ben Street, Sam Rivers og Kristen Osgood.

Ben Street, Sam Rivers og Kristen Osgood her med What a Difference a Day Made, som jo er en vaskeægte standard. Nu skal vi have en ung brasiliansk sanger og guitarist, som hedder Lau Ro, må det være, R-O. Men det sjove er, at altså, det er jo ro på dansk, og jeg synes, at han har en ro, i hvert fald i det her nummer Each Day, altså hver dag, som vi skal høre. Så vi har lidt dagtema, refleksionstema og Lau Ro, som altså har, ja, vidunderlig ro, når han både synger og spiller.

Jeg synes, det vælter frem med unge, fantastiske musikere fra Brasilien, men det er jo også bare et meget musikalsk land. Her var det Lauro med Each Day. En anden aktuel kunstner kunne også være sådan en som Maja Fros, som jeg også har spillet en del af. Men jeg har nu lyst til at blive i noget, i noget guitar her. Rafael Aguirre, der spiller Guitarras de Lucia. Så jeg tænker, det er en hyldest til Lucia, Paco de Lucia, den store flamenco-mester. Og det betyder vel Lucias guitarer.

En lidt abrupt slutning her på Barbara Langes nummer Above the Clouds. Med så havde han Laust Krudtmeier Nielsen, og jeg gad egentlig godt vide, hvordan man får det tilnavn Krudtmeier. Vi bliver op i himlen med Kosmos Trio og deres nummer The Moon.

danske trio Cosmos Trio, inspireret selvfølgelig af himmelvælvet. Her var det The Moon, som jo igen og igen må lægge navn og ryg til alverdens kunst. Afløb, hvad man skal kalde det, udløb for kreativ energi. Og det er jo bare noget af det smukkeste på himlen, det er den her måne, når den lyser. Nu skal vi have Cannonball Adderley med One for Daddy-O.

Endnu en lidt abrupt slutning her. Cannonball Adderley med One for Daddy-O. Men sikke et skønt nummer. Det er det næste også. Den eneste ene af Aretha Franklin med et af de store hits, hun lavede. Think er det. Og i øvrigt vil jeg anbefale, hvis man nu godt kan lide at høre noget musik, podcast, når man har tid til fordybelse derude i sommerlandet, lyt endelig til Uden Sidestykke, min dygtige kollega Naya Burich, der dykker ned i et enkelt nummer, og så dedikerer en hel udsendelse til det. Jeg ved, hun har haft et Aretha Franklin-nummer med Respect. Men her er det altså Think.

pianisten Katrine Windfeldt er snart aktuel med nyt album, der udkommer til oktober. Men her var der altså en single forløber, Time and Tide, som er udkommet tidligere i år. Nu er det tid til at spænde sikkerhedshjelmen, fordi vi skal høre dansevise. Ja, det lyder som en selvmodsigelse, fordi det er jo et yndigt nummer normalt, og det er stadigvæk fedt, men Carsten Meinert Kvartet har taget den her dansevise under kærlig behandling, og det lyder helt vanvittigt. Det er en indspilning fra 1968, men klokken, der går ikke så lang tid, den er 12. Jeg synes simpelthen, vi skal høre det. Det er så fedt.

Det er stadigvæk en dansevise, men det er godt nok en varm dansk Carsten Meinert kvartet udsætter dansevise for, og jeg er vild med det. Tak fordi I har lyttet med i dag. Jeg har ikke så meget tilbage af tid at gøre godt med, så jeg slutter med Clothing Club og Norwegian Wool. Tak fordi I lyttede med, og jeg er tilbage igen i morgen samme tid, 10-12.

0: I Frankrig kæmper brandfolk med flammerne, og vinden tager til at gøre slukningsarbejdet sværere. Flammerne nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor danskeren Mathilde bor. Hun og familien har travlt med at komme væk.
1: Og man kan se, at der ligger aske rundt omkring. Altså, når jeg åbnede i dag, skulle jeg se, at der ligesom fløj aske ned.
0: Handklit på Mors og knudeklint på Fur har fået det officielle stempel på at være umistelige for hele menneskeheden.
2: Let me congratulate Denmark on behalf of the entire committee for the inscription of this property.
0: Lød det i formiddag, da UNESCO udpegede nye steder til verdensarvslisten. Kom med. Vi betaler. Flere i bedsteforældregenerationen sponsorer ferien for hele familien. Også de voksne børn og deres børn og partnere.
3: Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
0: Lyder forklaringen fra en af de gavmilde. Jeg er så gavmild, at jeg inviterer dig til at høre 15 minutters radioavis. Mit navn er Maria Dohm. Naturbrandene fortsætter med at lægge store områder af Spanien og Frankrig øde. Mindst 200.000 mennesker har måttet forlade deres hjem, mens redningsfolk kæmper mod flammerne. Den kraftige vind gør situationen ekstra kritisk, fordi den kan få brandene til at sprede sig hurtigere. I den franske storby Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Dansk-franske Mathilde Piffer, velkommen. Du bor i Bordeaux, hvor du organiserer vinture. Du er på vej til at forlade Bordeaux. Hvordan oplever du situationen i byen lige nu?
4: Ja, altså, vi har ikke set byen som sådan, fordi vi er blevet hjemme. Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes. Og nu er, er der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr. Så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
0: Hvordan var natten?
4: Natten var forfærdelig, fordi vi ikke kunne åbne vinduerne. Vi plejer at kunne åbne, sådan at der kommer lidt køligere luft ind og lidt friskere. Man også får luftet ud, fordi der er for varmt i løbet af dagen til at lufte. Det har vi så ikke kunnet. Så det var, plus at luften var super dårlig. Det var som at være et askebæger.
0: Hvordan synes du, at myndighederne håndterer den her situation?
4: Jeg synes, de håndterer den virkelig godt. Det har været rigtig professionelt, og folk har beholdt roen indtil videre. De har evakueret områder, sådan små områder ad gangen, så der ikke blev for meget trafik på vejene, og de evakuerer præventivt, så man ikke kommer til at blive fanget i ilden.
0: Hvad gør I nu?
4: Ja, nu tager vi til Pyrenæerne, fordi vi er på ferie og har mulighed for at gøre det. Men der er jo mange mennesker, der er strandet, som både har mistet deres hus eller er blevet forflyttet hjemmefra, så de ikke har andet sted at tage hen, end at der er en hal, som er blevet åbnet, en messehal, der er blevet åbnet med kampsenge, kan man sige, hvor man kan lægge sig. Så er de i gang med at måske åbne stadionet, fordi der ikke er mere plads i den messehal.
0: Tak skal du have, Mathilde Piffer. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, du er nu med fra Saloon, tæt på Bordeaux, ikke så langt fra brændende. Hvordan oplever du situationen der?
5: Jeg står i Salon, som er en lille by, en lille kommune. Cirka 5 minutters kørsel herfra, jamen der raserer brandene. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost. Og jeg står og kigger på cirka en 15 brandbiler. Brandmændene, de ligger i græsset og sover. De har været på arbejde hele natten. Det er et skiftehold. Inde i forsamlingshuset, der har man opsat feltsenge. Man har opstillet tandbørster, tandpasta. Der er mulighed for mad. Der kommer en lidt strøm af brandmænd, som skal have lidt at spise, inden de skal afsted igen. Det er en enorm indsats, man har gang i lige nu. Alt imens, som jeg også hørte Mathilde fortælle, så drypper det en smule. Man kan høre uværet i baggrunden. Folk kigger mod himlen og krydser fingre for, at der kommer meget regn. Det er der desværre ikke noget, der tyder på. Derimod så ser vejrudsigten ud til, at det bliver rigtig varmt den kommende uge. I dag er temperaturerne ikke så høje, men det bliver det de kommende dage, og det er det, man ikke har brug for i det her område lige nu.
0: Og jeg kan forstå, at brandene spreder sig i den forkerte retning i forhold til Bordeaux. Hvad er dit indtryk? Hvor gode er myndighederne til at bekæmpe den?
5: De gør, hvad de kan. Flere har beskrevet det som en en umulig kamp for brandmænd, når man håber på regn. Min fornemmelse er, at myndighederne har en klar plan, og de følger den. De evakuerer folk lidt ad gangen. Da vi kørte af motorvejen den retning, så kørte de fleste jo den modsatte retning. Man kunne se, at folk kørte i et stille og roligt tempo i en lang kø. Mange havde pakket godt op. Jeg så både folk med hestetrailer og ting på taget. Nogle givetvis turister selvfølgelig. Men folk forbereder sig på at redde deres ting, fordi at branden stadig spreder sig.
0: Tak for det, Maria Andersen. To steder i Danmark har her til formiddag modtaget den store hæder at være blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Molier-klinterne Handlit på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. Begge steder indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud for mere end 50 millioner år siden. Og udnævnelsen til verdensarv glæder museumsinspektøren på Museum Mors.
6: Jeg tog lige min rygsæk med her, fordi jeg tænkte, man kan jo altid flashe en af sine fossiler også.
7: Henrik Madsen hiver et fiskefossil frem.
6: Den er på et tidspunkt faldet ned af klinten, og det er jo heldigvis den første, der kom og samlede den op. Og den fortæller jo historien om, hvordan verden var her for 55 millioner år siden. Fordi der var jo ingen Danmark. Det var hav.
8: Den er jo fyldt af fine, fine små rygvivler fra fisk.
7: Det er derfor også noget særligt at finde sådan et fiskefossil.
6: Om bliver der helt høj. Det er en god fornemmelse.
7: Og det er fossiler som dem, der har gjort, at Handlit sammen med Knudeklint nu er kommet på UNESCO's verdensarvsliste.
6: Det er simpelthen, fordi det er fossiler i Rolls-Royce-klasse. Det er bare pjat. Nu bor jeg på Jantelovens Ø og er født her også. Men jeg ved jo godt, at det er verdens bedste fisk, vi har her.
7: Det er derfor også stort for museumsinspektøren, at de nu bliver hædret.
6: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
7: Han forventer derfor også, at der nu vil komme flere til Mors og Fur.
6: Så får jeg nok mere travlt op på museum.
9: Er det det eneste, du går op i?
6: Ja, det er da en god ting, synes jeg.
0: Det var Markus Linkhorst, der havde lavet indslaget. Og det er ikke kun museumsinspektøren, der får travlt og har armene over hovedet i dag. Nyheden betyder også noget for dem, der ellers bor i området. Asta Pihl Helborg, du er taget ud for at besøge en af naboerne på Mors.
10: Ja, nu er den her 60 meter høje klint, vi står ved, jo blevet verdensarv. Og det er der altså også allerede en del turister, der har opdaget at sætte ud til. Der er i hvert fald godt fyldt på parkeringspladsen hernede ved siden af. Anna Marie Madsen, du er jo nabo til Handlit. Hvor stor betydning har det for området, at det nu har fået den her anerkendelse?
11: Jamen, altså, det tror jeg, der får meget stor betydning, og vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
10: Men har du ikke også nogle betænkeligheder ved det, hvis nu stedet her, det pludselig bliver overrendt af turister?
11: Altså, selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på, men altså, vi vil gerne dele, altså oplevelserne herude, de vokser med at blive delt, og det vil vi gerne, men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
10: Tak.
0: Danmark har allerede 13 steder på verdensarvlisten. De to Molier-klinter bliver nummer 14. Og for 12 år siden, i 2014, der var den store nyhed, at den danske del af Vadehavet kom på UNESCO's verdensarvsliste. Nu skal jeg lige høre, om jeg har Peter Saaby Simonsen her. Er du her?
12: Det har du, på en lidt svag forbindelse.
0: Ja, jeg beklager. Nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet. I har jo oplevet den her storm af opmærksomhed, der følger med, når man kommer på den eftertragtede liste. Vi hørte lige fra en nabo, der var måske lidt bekymret for udsigten til mange turister. Hvad er jeres erfaring? Giver sådan en udnævnelse
12: mange
0: gæster?
12: Jamen, lad
0: mig
12: da starte med at sige tillykke til Molier-klinterne deroppe, og velkommen i Rigsfællesskabets verdensarvsteder. Jeg tror godt, jeg kan berolige den lokale borger lidt. Altså, vi har selvfølgelig fået flere gæster, og det får verdensarvsteder, specielt i starten. Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra i hvert fald i forhold til de mange gæster.
0: Her 14 år efter, at I kom på listen, hvor meget har det egentlig forandret?
12: Jamen, verdenshaven i sig selv har ikke forandret så forfærdeligt meget. Det er klart, det har givet os en anden værdi. Det har givet lokalbefolkningen en identitet. Der er nogle andre kvaliteter forbundet med det, men jeg vil sige, i sig selv har det ikke betydet, at vi tjener mange flere penge, der kommer mange flere turister osv.
0: Tak skal du have, Peter Saaby Simonsen, nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, der altså også er på UNESCO's verdensarvsliste. Flere af os pakker kufferten og tager på ferie med vores svigerfamilie eller forældre. For familieferie med voksne børn og flere generationer bliver mere og mere populære. Det mærker de hos FDM Travels, hvor Lasse Grundstrup er produktchef.
13: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejse, og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
0: Og nu kan du møde en gavmild mormor.
14: Domino. Hvis man kun er to, så er det en god ting. Uno, det kan jo gå til, om man er to, eller om man er otte.
15: 66-årige Marianne Iversen, eller mormor, som hun også hedder, løber huskesedlen igennem, mens kufferterne bliver pakket.
14: Altid har jeg rugbrød og Nutella og spejepølse. Det er meget, meget vigtigt. Og vaskepulver. Der kan jo ske en enkelt ulykke med en bananasplit eller et eller andet.
15: Turen går til Mallorca for hele familien.
14: Vi er jo mange. Vi er ni, der skal afsted.
15: Og mormor betaler. Både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
14: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
15: Barnebarnet Joachim glæder sig.
16: Det er det første, vi skal have bedre tøjet på og gå i poolen.
15: Og mor, Iben Stockholm, føler sig privilegeret.
17: Vi har været heldige, fra børn var lidt mindre, og så kunne tage på tur til Afrika og ja, en krydstogt, som vi ikke var kommet i nærheden af. Fordi det er alligevel lige lidt mere peberet, end vi selv ville betale for.
0: Det var Line Jenvald, der havde set på den historie. Og så skal vi forbi verdens hårdeste etappecykelløb, nemlig Tour de France, hvor den 20. etape, kongeetappen, er i fuld gang på Alpe d'Huez. Det danske turhåb er i grønt. Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., har nemlig kørt i den grønne pointtrøje, siden han vandt 4. etape. Og i går tog han endnu et skridt mod at kunne kalde sig vinder af den grønne trøje, når rytterne kører over målstregen i Paris i morgen. Det kunne DR Sportens kommentator Emil Schønning slå fast i går.
18: Og der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i den samlede stilling om den grønne trøje og bringer sit forspring til Jasper Philipsen op på 57 point.
0: Ja, han snuppede nemlig point i den indlagte spurt i gårsdagens etape, og så kom lommeregneren ellers frem.
18: Lad os sige, at de kommer til sidste etape, Paris-etappen, med 57 points forspring til Mads Pedersen. Der er 75 point at køre om. Ja, 50 point på målstregen og 25 point i den indlagte spurt.
0: Ja, det er lidt af et regnestykke, I havde gang i, men Emil, hvad er det egentlig, der er på spil for Mads P. i dag?
18: Jamen, der havde jo i starten været sådan forlydende om, at han måske endda ville ud og jagte point i dag, men med 150 km tilbage af dagens etape, kongeetappen i Tour de France, så er Mads Pedersen blevet sat fra favoritgruppen, så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen, det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris, så i dag, der skal han altså bare i mål.
0: Han har jo fyldt rigtig meget, når vi har talt om tur de sidste eller de seneste dage. Hvad med hans holdkammerat Mathias Skelmose?
18: Ja, der er meget på spil. Han ligger på 6. pladsen i klassementet og har kun 9 sekunder op til Lenny Martinez, en franskmand på 5. pladsen. Hvis han kan finde de 9% og tage en 5. plads i verdens største cykelløb, så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som han nu overhalet i klassementet.
0: Du kan følge dagens etape på DR.dk og turen på P4. Over de sydlige egne mest tørt og sol, ellers mest skyet og perioder med lidt regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Og så får vi en let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader. Sådan lød radioavisen, som Peter Faurholt Løfvald havde lavet. God dag.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kampen mod naturbrandene fortsætter i både Spanien og Frankrig. Flere end 200.000 er blevet evakueret, og brandfolk kæmper med at få overtaget. Men vinden besværliggør indsatsen og øger risikoen for, at brandene udvikler sig yderligere. Og det er en hård kamp, brandmændene kæmper mod flammerne, fortæller Maria Andersen. Det er deres klimakorrespondent, der er i Salon tæt på Bordeaux.
2: Cirka 5 minutters kørsel herfra, jamen der raserer brandene. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost. Og jeg står og kigger på cirka 15 brandbiler. Brandmændene de ligger i græsset og sover. De har været på arbejde hele natten.
1: I Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Og den opfordring har dansk-franske Mathilde Pfeiffer, der bor i byen, valgt at følge efter et krævende døgn.
3: Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes, og nu er, der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr. Så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
1: Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ham for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet, og protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakerlakpartiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Familieferier med 3 eller 4 generationer bliver mere og mere populære. Voksne børn med partner og egne børn tager i stigende grad med deres forældre eller svigerforældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
4: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: 66-årig Marianne Iversen fra Jyllinge tager familien med til Mallorca. De er 10, der skal afsted, og hun betaler både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
5: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
1: Tørt og sol mod syd. I resten af landet mest skyde og lidt let regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest, undskyld sydvest, og fra 16 til 21 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under den seneste tids naturbrande i Frankrig. Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez kalder det ifølge det franske nyhedsbureau AFP for en historisk rekord. Helt præcis er 980 kvadratkilometer brændt ned. Det svarer til knap 2 gange Bornholms areal, skriver Ritzau. Brændende hærger i det sydvestlige Frankrig og har ført til evakuering af 167.000, fortæller den franske indenrigsminister. Du kan holde dig opdateret på naturbrændene i Sydeuropa i vores liveblog, som du finder på dr.dk. Danmark har fået 2 molerklinter optaget på UNESCO's verdensarvsliste i dag. Handklint på Mors og Knudeklint, det blev optaget på verdensarvslisten her til formiddag. Ceremonien foregik i byen Busan i Sydkorea, og museumsinspektør og forsker ved Museum Mors, Jan Audun Rasmussen, var med.
2: Man ved ikke noget før, at verdensarvskomiteen bliver spurgt og træffer afgørelse. Men hold da op, vi blev glade, da først de meddelte, it is adopted.
1: Og nyheden kommer hurtigt til Mors i Limfjorden, hvor han ligger. Klitten er opbygget af mere end 100 lag tæt presset ler og aske, der indeholder spor af fortidens dyre- og planteliv. Dorte Dahlgren bor ca. 600 meter fra Handklit, og hun glæder sig til at dele stedet med verden.
3: Jeg synes jo også, det er spændende, at der er 60 meter, hvor man kan se evolutionen på dyr, fisk og forskellige. Det er jo det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre.
1: Den danske cykelrytter Mads Petersen har næsten sikret sig den grønne pointtrøje i dette års Tour de France. Det står klart efter, at han på dagens etape igen høstede 25 point til pointkonkurrenten, mens hans konkurrent, Jasper Philipsen, ikke fik nogen. Der er nu kun et styrt eller pludselig opstået sygdom, der kan forhindre hans mål om at vinde den grønne trøje. Det er sportens kommentator Emil Schønning opsummerer det sådan her.
4: Så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen. Det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris. Så i dag, der skal han altså bare i mål.
1: En, der dog stadig har rigtig meget at cykle for i dag, det er holdkammeraten Mathias Skelmose, der lige nu er på en 6. plads i klassementet. En 5. plads er dog inden for rækkevidde, hvis han kan hente 9 sekunder.
4: Så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som er nu overhalet i klassementet.
1: Og du kan følge med i dette års kongeetappe i Tour de France på dr.dk og turen på P4. Tørt og sol mod syd i resten af landet, skyet og måske lidt regn. Let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.
0: Du lytter til P8 Jazz.
5: Ah, hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

Og så er det endnu en gang med en stor og meget, meget lun fornøjelse at kunne byde dig velkommen til endnu en udsendelse, næsten direkte fra Kap Verde, nærmere betegnet Santo Antão, hvor vi altså sender live fra næsten da i løbet af de næste par timer. Det er den største ø i Kap Verde, den vestligste i Afrika, så på trods af sin befolkning på under 50.000, har nogle ret vilde og virkelig interessante musiktraditioner. Altså det er virkelig sådan det bedste eksempel på, selvom befolkningsgruppen har været meget, meget lille, der er boet meget få på denne ø, så er det stadig en stor og mangfoldig musiktradition, som man kan grave sig ned i. Jeg har aldrig nogensinde hørt man til musik fra, altså som blandt andet har sit ophav her i Santo Antão. Vi skal blandt andet beskæftige os med genren Colasson Jean, som altså hvis ikke den har sit ophav, så er i hvert fald dybe rødder på Santo Antão. Og sådan helt enormt fascinerende musiktradition, Colaboy eller Aboyo-genren, som er en type arbejdssang knyttet til det hårde arbejdsliv i sukkerplantagerne, hvor man sang til sine køer for at gøre dem mere produktive. Jeg har simpelthen opstøvet en af de aller sidste Colaboys, som lige præcis synger til sine køer for at gøre dem gladere og gøre dem mere produktive. Det kan du simpelthen høre meget mere om efter noget mere musik.

0: Nu har jeg efterhånden været en god håndfuld meget, meget smukke steder i verden, også med forskellige arter af natur. Men jeg må alligevel sige, at Santo Antaos bakkede bjerglandskab har virkelig taget fusen på mig. Det er virkelig noget af den smukkeste natur, som jeg nogensinde har set. Og gav det også anledning til et par fede gåture i nogle meget, meget naturskønne landskaber. Og så sidder du måske og tænker, hvorfor fortæller du mig det? Det gør jeg så fordi, at naturen faktisk bliver omdrejningspunktet for den her kabardiske udsendelse.
1: Okay, Merlin, Ebre, Medilha de San Antão. Então, fazer parte de uma banda que é Cordas do Sol.
0: Stemmen, du hører her, tilhører Arlindo Evora Monteiro, der er medlem af, hvad man jo nok må betegne som den mest populære gruppe på Santo Antão, nemlig Corda do Sol, som jeg satte i stævne til en snak om nogle af øens spændende musiktraditioner.
1: Coladeira, mazurka, Cola San João.
0: Her fortæller Arlindo om, at musikken fra Santo Antão har rødder i coladeiraen, mazurkaen, som vi beskæftigede os med i sidste udsendelse, og så ikke mindst Cola San João, som Arlindo faktisk fortæller har sit ophav her på Santo Antão. Med udgangspunkt i tematikker som hårdt fysisk arbejde og naturen, heriblandt helt konkret arbejdet med landbrug.
2: Hvorfor tror du, at musikken er udsprunget fra arbejde som for eksempel landbrug?
0: Musikken er som udgangspunkt skabt i Praia på Santiago og São Vicente, men er taget med herover og udviklet med de lokale kreolske dialekter, som er eksisterende her. Alle de 9 beboede øer i Cap Verde har deres egne, helt specielle serien dialekter, men særligt den på Santo Antão har været med til at forme musikkulturen her. Også fordi den har været verbalt overleveret. Og i og med, at naturen er så pompøs, og at landbruget har været en vital hovedpuls over i øens eksistensberettelse, har den naturligt influeret musikken.
1: Det er en Cola San João i mazurka.
0: 2 typiske genrer fra Santo Antão, det er mazurkaen, som vi snakkede om i sidste udsendelse, som også står på São Vicente. Og så ikke mindst Cola San João, den her ikke særlig mundrette genre, som vi selvfølgelig også skal have et eksempel på. Men først så skal vi lige lytte til lige præcis Cordas do Sol, og ja, et eksempel på, hvad Arlindo Evora Monteiro og resten af gruppen spiller for en moderne udgave af denne traditionelle musik.

0: Et moi, de Cola Saint-Jean, automatiquement, Cola Saint-Jean, elle te fera.
1: Cola Saint-Jean er baseret på trommer. Med ofte ensformige, men naturligvis også varierende trommerytmer, der som Cap Verdes andre musikformer ikke bare er musik, men også dans. Du danser både enkelt og kan også danse parvis. Når den danses med henholdsvis mand og kvinde, kan det godt være en form for ikke seksualiseret måde, men et fysisk spil på mødet mellem kroppene af en central del. Og så er den her musikform også ret intens, som vi også oplevede det i sidste uges udsendelse, da vi beskæftigede os med mandinka-fejringen. Men vi skal selvfølgelig have et eksempel på Cola Saint-Jean. Det er allerede i gang her i baggrunden.

Og hvad er mere nedlæggende end at trække en tråd frem til nutiden? Når vi så skal lytte til Cordas Sol og nummeret Sunjun, Di Chiu, Mikinha. Så lyder sådan her.

0: Ja, jo vildt sjovt at høre outroen. Specielt outroen på nummeret Sunshine, det Chiu Mikinha. Fordi det jo er en til en de trommer, de rytmer, som jeg spillede her lige før vi satte nummeret på. Altså, hvor jeg spillede et eksempel på, hvordan man fejrer Cola Sunshine musikken og dens traditioner på en mere traditionel måde. Så bare lige for at opsummere, og jo lige tilføje et par nye informationer, så er Cola Sunshine altså en musiktradition, der udfolder sig især omkring festperioden for Sankt Johannes og Sankt Peter. Det har altså også nogle rødder i religion og historie, og for så vidt jo også identitet, konkluderede vi før. Og jeg læste en afhandling, som en kulturforsker ved navn Ana Flavia Lopes Miguel har lavet på Universidade de Aveiro i Portugal, hvor hun beskriver, at Cola Sunshine faktisk er en vigtig kulturfejringen for den kabverdiske diaspora i Portugal, hvor traditionen har udviklet sig en anelse fra hjemlandet til værtslandet, hvor i Cabo Verde ses Cola Sunshine som en årlig religiøs og kulturel begivenhed, mens den i Portugal også bliver en slags symbol på diasporans tilhørsforhold, kulturelle synlighed. Altså, det er en tradition, der både rummer forandring, men også ting, man har brug for at holde fast i forhold til ens afrikanske ophav. Men jo så samtidig også krydret med katolske fejringer. Ja, det er bare et stort import- og eksport-fænomen, det her. Og det er jo bare evigt spændende. Men nu skal vi videre til noget lidt andet. Oh boy, oh. En af de mest fascinerende ting, jeg igen og igen støder på, når jeg dykker ned i forskellige musikkulturer, er musikkens brugsfunktion. Altså, hvorfor blev en bestemt musikform egentlig skabt? Og ikke mindst, hvad bliver det helt lavpraktisk brugt til? Nogle eksempler er ret åbenlyse. Tag for eksempel sangen Mester Jakob. Den er lavet for at få folk til at falde i søvn. Eller Frédéric Chopin Sørgemarch fra klaversonaten nummer 2, som vi næsten instinktivt forbinder med begravelser og andre alvorlige øjeblikke. I min undersøgelse af den karibiske musikform Gurka fandt jeg endda ud af, at musikken blev brugt som en kommunikationsform, et middel til at organisere slaveoprør mod den franske kolonimagt. Men endnu en gang er simpelthen blevet taget med bukserne nede, for på øen Santo Antão i Cabo Verde findes der en tradition, som tager musikkens funktion i en helt anden retning.
1: Det er fordi, i går der var vi ude og tale med en 90-årig gammel mand, som synger til sin kør for at gøre dem blandt andet mere produktive. Kan du ikke fortælle mig lidt om den tradition, altså hvor opstod den, hvor mange har praktiseret det her fænomen gennem tiden, og hvor mange gør det, altså hvor mange er tilbage den dag i dag?
2: Que ele é considerado um gênero folclórico de San Antón, que é boi. Que ele técnica é boi, ele era um canção livre popular.
0: Cola Boy. Også kaldet Aboyo. Ja, faktisk har Kjær genre jo som bekendt utrolig mange navne. Cantigas de Cojal, de Chapriche, Cantigas de Aboyo, men lad os nu bare kalde det for nemhedens skyld, Cola Boy. De her sange, de blev sunget midt i det hårde arbejde omkring sukkerproduktionen og kvægfoldene ved de såkaldte trapiche-pressere. Og ifølge Arlindo Evora Monteiro går traditionen helt tilbage til den tid, hvor sukkerrør først blev indført på øerne. Og formålet, det er faktisk ganske smukt. Sangene skulle simpelthen gøre køerne i bedre humør. De skulle gøre dem mere produktive. Det skulle berolige dem. Få dem til at arbejde bedre i det stejle, kuperede, bjergrige landskab og lette det tunge arbejde i sukkerrørsproduktionen. Altså musik som dyrevelfærd, kan man godt sige. Musik som arbejdsredskab. I dag står Colaboy som et stærkt vidnesbyrd om Cap Verdes mundtlige kulturarv og om den tætte forbindelse mellem musik, arbejde og hverdagsliv på øerne, men altså særligt på San Juan Tao. Dog er traditionerne ved at forsvinde, og ja, nu er det lige hurtigt mig, Jonas Visti, der udtaler mig. Det er mere taknemmeligt, og helt vildt har jeg det over, at vi næsten på mirakuløs vis via vores stjernefixer, Sashil Vader, ja, det lykkedes at finde en af de sidste nulevende såkaldte Cola Boys, nemlig den 90-årige Frederico José da Luz, som vi mødte i en udendørs kostald til en lille intim koncert, kan man jo godt kalde det, og til en snak om den her fascinerende musikgenre. Men før vi går i kød på det interview og den seance her i Avistis Vinyler, så skal vi høre endnu et eksempel på, at nogle af de her traditionelle genrer stadig lever i bedste velgående på Cap Verde og er blevet moderniseret. Du får Mario Lucio, den her musiker, som vi interviewede i første udsendelse fra Santiago, med hans moderne nyfortolkning af lige præcis Colaboy-genren, med nummer, der hedder meget retvisende Colaboy.

0: og at det var en naturlig forlængelse af arbejdet med dyreterapi, som han lavede på det tidspunkt, ja, så var det oplagt at kombinere med hans passion for sang. Og selvom det er en traditionsrig musikform, så er der ikke som sådan et standardrepertoire inden for Colaboy. Så derfor begyndte han også at udvikle sit eget repertoire. Og selvfølgelig spurgte vi også, om han ikke havde lyst til at synge for de kør, som vi havde sat i stævnen. Hvis ikke Danmarks premiere, så i hvert fald en af de forsvindende få gange, at vi har hørt Colaboy på dansk radio, netop indfanget til en lille liveoptræden af 90-årig Frederico José Daluz, der er her sang for sin kør på Santo Antão.
1: Hvordan føler du, kørene reagerede på din sang?
0: Han kunne godt mærke noget kontakt med den ene af kørene, som faktisk reagerede på en sang.
1: Var der en eller anden form for kommunikation? Prøvede konen på en eller anden måde at kommunikere tilbage?
0: Nej, så altså ikke noget egentlig budskab eller besked tilbage, men en reaktion og en, hvad kan man sige, anerkendelse af hans tilstedeværelse og hans sang. Det gav konen tilbage.
1: Hvad handlede sangen om? Altså, hvad sang du til konen?
0: Ja, ikke noget specifikt. Det var noget, han havde fundet på. Og som Cecil Vetter også oversatte løst, så var det noget om hverdagen og om arbejde.
1: Kan du generelt godt lide dyr? Altså, vil du have det svært med at slå en ko ihjel for at spise?
2: Nej.
1: Det vil han ikke have noget problem med?
2: Nej. Og han elsker det.
1: Okay. Så du opbygger ikke sådan en personlig relation til dyrene?
3: Man må kreere et byggeri. Man må kreere et han må kunne mime det. Han komprimerer det, hvor kan jeg se det?
0: Her fortæller Frederico, at han i den grad har en relation til køerne. Typisk fra en helt ung alder, hvor han anskaffer sig sine køer, og så lærer han dem igennem sang, hvem han er. Og det skaber en form for autoritet og en form for tryghed. De var næsten altid to, der sang en sang for en given flok køer, specielt når de skulle fra A til B. Og Frederico har ikke kendt særlig mange andre Colaboys. Han har faktisk kun kendt til en anden.
3: Nu er det så dus, der er på kanta.
2: Er det så dus?
3: Så dus. Kan du på Sudabæs?
1: Altså, nogensinde på øen?
3: Kan du på Sudabæs?
0: Ja, Frederico er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange der har været. Men at han kun er kendt til den anden, som nu desværre ikke er her længere. Men det kan godt være, at der er andre på øen. Men han er ikke sikker på, at musiktraditionen fortsætter, fordi han aldrig rigtig har følt, at nogen har interesseret sig for hans sang til sin kør. Og sådan en unik oplevelse kan sagtens tåle en gentagelse.
1: Er der en af jer to, der vil tage et billede af mig og ham og køerne?
0: Ja, men allerede fra om meget kort tid vil du kunne klikke dig ind på min Instagram, jonas.visti, og se billeder fra ikke kun Frederico interviewet og minikoncerten, men fra

hele Kap Verde-turen. Og så fik vi også det hele på video. Der bliver faktisk udgivet en minidokumentar fra hele turen på et tidspunkt. Men den tid, den glæde.

0: Det er lancementets originale, det proprie Frederik.
1: Ja, du lytter altså til en nyfortolkning af Colaboy-genren fra Cordas de Sol, der jo som nogle af de mest succesrige har fornyet Cap Verdes, navnlig Sant Joans Haus, musiktraditioner, og samtidig forsøgt at holde dem i hævd. For jeg skal da være ærlig, jeg blev da en lille smule trist om hjertet, da jeg hørte Frederico til om, at det var en musikgenre, der var ved at uddø. Men jo så samtidig det fine i at tale med lige præcis Alindo Evora Montero om ja, deres nyfortolkning af Colaboy-genren, og at det jo egentlig bare bekræfter historiens gang, musikkens gang, at man står på skuldrene af gamle traditioner og skaber nogle nye. Så det er nummeret E-Boy et eksempel på, og en hyldest til, ikke mindst.

0: Ja, vi kan altså konkludere, ikke kun på baggrund af interviewet her med Arlindo, at musikken på Santorin Tower i Cap Verde i al almindelighed er blevet brugt for at, hvad kan man sige, holde rytmen i arbejdet. Altså det her hårde landbrugsarbejde har ofte været hårdt og monotont. Så fællessang har simpelthen hjulpet med på en eller anden måde at synkronisere nogle bevægelser og holde tempoet oppe, sådan så at arbejdet føltes mere overkommeligt. Så var der også et spørgsmål om følelsesmæssig overlevelse. Altså de her sange har givet mulighed for at udtrykke sorg, længsel og håb i situationer, hvor ja, al håb syntes ude. Så har der også været en tendens, at man har sunget nogle af de her sange for at bevare et fællesskab og beholde en form for identitet. Altså nogle af de her sange har trukket på stærke afrikanske musiktraditioner. Og hvis man så bare sidder og tænker mere end 4 sekunder, så kan man jo altså tydeligt trække nogle paralleller til den amerikanske jazz oprindelse. Altså via de her Negro Spirituals, som de slavegjorte sang i bomuldsmarkerne. Så for at det ikke bliver mig, der sidder og laver, i hvert fald, jeg tror aldrig, der kommer en konklusion på det her, men i hvert fald en delkonklusion, hvor man kan sige, der er stærke forbindelser, og Cap Verde kan ses som en form for eksempel på, hvordan noget så flyvsk som ja, jazzkultur opstår. Så synes jeg, at Arlindo her får det sidste ord i den forbindelse.
1: Ah, então já ele tudo ele história do homem de uma forma universal.
0: Jeg ser en klar forbindelse mellem den kapverdiske og den nordamerikanske slavetilværelse. Når man for eksempel taler om de afroamerikanske spirituals, udspringer de af en meget tragisk historie om slaveri, men de er også et udtryk for menneskers kamp for at overleve. For mig er det her ikke kun en specifik historie for ét folk. Det er menneskets historie i en universel forstand. I forskellige tider og på forskellige steder har undertrykte mennesker været nødt til at udvikle måder at klare sig på og bevare deres værdighed og historie. Derfor mener jeg også, at der er en tydelig sammenhæng mellem andre folk og andre geografiske områder herunder Cap Verde. De kulturelle udtryk, vi ser, er opstået som svar på virkelige, ofte brutale historiske vilkår. Der er næsten altid en forbindelse, når man ser på disse erfaringer på tværs af den afrikanske diaspora.

Nå, min ven, vi skal ikke runde af for den her udgave af Vis Dis Vinyler fra Kaberte, men vi skal derimod lukke vores interviewdel ned. Tusind tak til Arlindo, tusind tak til Frederico, tusind tak til Serge, som alle har bidraget med informationer til at kunne gøre os alle sammen klogere på de her fantastiske musiktraditioner fra en i øvrigt utrolig anbefalesværdig ø, Santo Antão. Altså, det tog virkelig fusen på mig. Som sagt, hvis du godt kan lide at hike, flot natur, ro og fred og i det hele taget bare spændende kultur, så er Santo Antão altså forhåbentlig på din top meget, meget højt allerede nu. Som jeg har gjort de forgangne udsendelser fra Kaberte, så har jeg efter vores interview-sektion spillet musik og fokuseret mere på musikken fra det her fuldstændig vanvittigt fede, spændende musikalske land, som jeg altså også kommer til at fokusere på den sidste times tid her. Og så vil jeg sige, at vi stadig har en udsendelse til gode med lidt optagelser fra felten og en masse snak. Det bliver dog primært centreret omkring de plader, som jeg har brugt enormt lang tid på at tage rundt og finde. Det bliver også dokumenteret på videodelen. Men for nu skal du bare høre en frygtelig masse god musik, og vi ligger for med Galaxia 2000. Og det her ret så seje nummer, som hedder Coração de um Crioula.

videre til Pedrinho, en tangenttrollmand fra Cape Verde, der har spillet med altså stort set alle de fede. Men altså også i eget navn, hvor vi her skal have en af hans sjældenheder, nummeret Nanda.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Brandfolk kæmper stadig med at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien og Frankrig. I Frankrig er mindst 140.000 blevet evakueret. I Spanien er omkring 70.000 blevet evakueret på grund af brandene omkring hovedstaden Madrid og byen Ávila. Og for første gang nogensinde har Spanien erklæret national undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Ifølge landets premierminister Pedro Sánchez er det tid til at tage klimaforandringerne mere alvorligt. Klimakrisen bliver stadig mere alvorlig og overstiger desværre mange af de videnskabelige prognoser. Det kræver ikke kun, at vi øger vores beredskab, men også en større indsats inden for forebyggelse og bevidstgørelse blandt borgerne og de offentlige institutioner, siger premierministeren. Ifølge Pedro Sánchez er den vigtigste opgave lige nu at redde menneskeliv og beskytte de beboede områder. Samtidig efterlyser han en landsdækkende aftale om at håndtere klimakrisen. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i første halvdel af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli sigtet 465 for narkokørsel, og over 100 flere end i samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen ved Fyns Politi mener, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
2: Før var det lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
1: På landsplan er antallet af sigtelser også steget. Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have af konsekvenser for andre.
3: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
1: En 18-årig mand er blevet idømt en straksdom på 6 måneders ubetinget fængsel for grov vold mod en mand i Tilst ved Aarhus. Først blev det meldt ud, at han var sigtet for drabsforsøg, men det ændrede sig under retsmødet til en sigtelse for grov vold, som han tilstod. Episoden fandt sted i mandags, da en 25-årig mand blev udsat for et knivstikkeri i Tilst. Den 18-årige stak ham blandt andet i hoften. Den 18-årige er blevet løsladt, fordi straffen først skal afsones senere. Sydpå mest tørvejr og lidt sol, eller skyde med lidt regn af og til. Og sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.

skal en tur forbi Jovino. En ret sej fyr, født på Boa Vista. En ø, som vi desværre ikke når at besøge i den her udgave af Vistis Myler fra Caberte. Hvem ved, om der kommer en volume 2 på et tidspunkt. I hvert fald så gjorde Jovino, som så mange andre datidens musikere, tog en tur til Portugal for at prøve lykken der rent musikalsk, og flyttede sig senere til Frankrig i begyndelsen af 70'erne. Det kom der altså nogle smadret fede plader ud af. Blandt andet Le Afro Latino Disco, som jeg her snuppede et nummer fra, der hedder Bo Ta Cool, som får dig til at føle dig, ja, ret cool.

Og du får du altså lige et eksempel på noget af den sejeste elektriske midt-80'er fundene, jeg kender til. Nemlig den fra Elicio Gomez. Og det her virkelig seje nummer, der hedder Chuma Lopez fra pladen af samme navn.

hvis som man gik og rystede alle de forbudte kropsdele til Elisa Gomez, Juma Lopez, så røg vi altså ind i et rimelig røgfyldt lokale sammen med Fanny Harvest and the Children of the Ghetto, Funky Night. Ja, det lyder nærmest ærkeamerikansk, det her album. Ja, det er i hvert fald det her nummer, der hedder That Day, som alligevel, bedst som man sidder og ryger sin smøg nummer 4 i træk, tager en rimelig uventet afrikansk disco-retning.

Ja, du fik altså lige en omgang Antonio Dos Santos, så nummeret Jal by Si Camin. Og nu skal vi videre til en omgang old school Batuk, men at den velsvingende virkelig, virkelig seje slagsen. Nummeret her, Si M. Sabeba Nita Mataba El. Ja, undskyld mit kreolske, men sådan er det altså.

Og fra den kabardiske Batuk videre til Mornaen, som vi jo gik i kød på i sidste uges udsendelse, hvor vi sendte næsten live fra São Vicente, hvor jeg sammen med Serge Silveira prøvede at blive klogere på Mornaen, og ikke mindst landets store kulturelle ikon, César de Aborda, som vi selvfølgelig også lige skal have på banen. Her er det i form af nummeret, der hedder...

hvis man skal tale om endnu en stor stjerne. Altså, der er ikke nogen, der måler sig med Cesar de Aborda. Men hvis man skal tale om King of Morning, så peger mange i hvert fald på Adriano González. Bedre kendt under navnet Banner, der er desværre gik bort for en 13 års tid siden. Men vi har heldigvis stadig hans musik. Her bliver det i form af nummeret Canta su alma sin ser maguado.

En faktisk sådan rimelig... Nej, ved du hvad? Jeg skal ikke normalisere noget som helst i forhold til vanvittige pladepriser. Jeg skulle til at sige, at 160 euro var en fair pris. Det er det overhovedet ikke for en gammel plade fra 80'erne. Forstå mig ret. Det er fordi, jeg nogle gange kan grave mig ned i et rabbit hole og sidde og tænke, åh nej, nu er den her engang udgivet på et officielt label. Det er, ja, det er selvudgivet, og opladet er sikkert mega lille, og det lyder så fantastisk sejt og fedt, at den her pris må være blevet presset op i mange hundrede euro. Og så kan det i den sammenhæng virke som en... ja, altså det er derfor, jeg siger, jeg bekender kulør og siger, at det er derfor, man skal passe på med at beskæftige sig for meget med specifikke ting. Eksempelvis gamle, antikke plader. Det, så kan man hurtigt blive fartblind. Det er skide mange penge for en plade, 160 euro. Men så får du altså også den her slasker af et nummer, hurtigt lige sporet fra Blue, som udgav den her 1984 udgivelse, Hey Morena, som jeg bare synes, det lyder topside. Ja, så bare lige for at slå fast. Det er rigtig mange penge for en plade. Det lyder som, at jeg er utrolig velhævende, når jeg sidder nogle gange og snakker om de her priser. Sådan skal det ikke lyde. Vi skal videre nu. Det skal vi sammen med Pedrinho og nummeret Shema, som lyder sådan her.

Ja, vi skal til rundt af for den her udgave af Vistis Vinyler, næsten live fra Cape Verde. I næste uge, der sender jeg den sidste udsendelse, hvor jeg vil gå pladeamok. Jeg vil udelukkende fokusere på alle de fantastiske plader, som jeg har fået skrabet sammen i den lille måneds tid, jeg har befundet mig i Cape Verde. Og bare lige endnu en gang, ja, det synes jeg er på sin plads. En stor tak til Frederico José Daluz, Arlindo Evora Montado, Sergio Vader og ikke mindst min rejsekompagnon og kollega i den her sammenhæng, Simon Johansen, der også hjulpet med interviews og teknik og tilrettelæggelse. Alt muligt, man bliver man nødt til at være, når man er så i relativt lille hold. Ja, der ligger tidlige udsendelser i DR's radio-app, DR Lyd, hvor der også er playlister til alle udsendelser. Og ja, egentlig bare tusind tak for at lytte med, og fordi du er så musikalsk nysgerrig. Det vil ikke give nogen mening at sende programmet her, hvis ikke du sad og lyttede med. Så tusind tak for det. Du er forbliver meget sød.

0: Her siger vi godnat og tak for i aften.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået et område på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til et af stederne, Handklit på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister der vil komme.
3: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men altså, vi vil gerne dele altså, oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
2: Med de to udnævnelser i dag er der nu 14 danske steder på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet, og Peter Sorby Simonsen, der er nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
4: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
2: Lød det fra Peter Sorby Simonsen, chef for Nationalpark Vadehavet. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel. I hvert fald, hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til den 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel, over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået indgangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX en vellykket test af en af sine rumraketter.
5: Starship descending into the Indian Ocean. And it's a soft splash down in the water.
2: Den øverste del af raketten landede intakt i det Indiske Ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. Succesen kommer i kølvandet på, at SpaceX-aktien i går nåede et rekordlavt niveau, siden selskabet blev børsnoteret den 12. juni. Det er efterhånden mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der mere udbredt regn mellem 17 og 23 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Det her er P8.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Så er det blevet den tid på dagen, hvor vi lukker sommer og sol helt inden for dørene. Hvis det regner udenfor, så kan du glemme alt om det, fordi her skinner solen hele tiden, og du skal egentlig bare læne dig tilbage, for jeg sidder klar de næste 2 timer med masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Sarah Vaughan. Her er det So Long My Love. Velkommen til Utopia på P8.

0: Så fik vi kickstartet Utopia denne her lørdag eftermiddag i det bedste selskab, nemlig Sarah Vaughan med So Long My Love. Og fra fortiden tager vi til nutiden. Vi skal nemlig i selskab med Winnie Hu, som altså for nylig udgav et nyt album, og på den måde har han skiftet discoen ud med det her meget mere jazzede bossa nova univers. Her er det There's a Time.
1: There's

Det er sjovt med Astrud Gilberto, for man kan ikke rigtig lade være med at tænke andet end sommer og sol, når man hører hende synge og hendes musik. Det var altså her Agua the Bebe. Og tilbage til det danske. Vi skal i selskab med Nausea, som sidste år udgav albumet Finding a Circle, hvor det her nummer Golfball stammer fra.

0: Jeff Danson, Brian Blade og Romain Pilon her med Azure. Vi er nået til dagens solskins track, og det her nummer, det har en særlig historie, og det er skrevet af ingen ringer end George Harrison fra The Beatles. Og det var altså i en periode, hvor han havde det rigtig svært. Vi er tilbage i starten af 1969, hvor Harrison altså har forladt The Beatles midlertidigt. Og ikke nok med det, så bliver han altså også arresteret for at være i besiddelse af forbudt rygetobak. Han var mørk af sit sind, og han følte, at vinteren i England den varede evigt, og så var han ked af det, rigtig ked af det, over situationen med The Beatles. Men så en dag så besluttede han altså, at han måtte gøre noget ved det, og så tog han hjem til sin gode ven Eric Claptons hus og gik rundt i hans have med en af Erics akustiske guitarer, og så glædede han sig over, at lyset var på vej. Og så var der altså, han skrev det her nummer, som hedder Here Comes the Sun. Vi skal lytte til dagens solskinstrack, her fremført af Nina Simone.
1: Here

Dagens solskins track skrevet af George Harrison i en mørk tid. Og lidt et bevis på det her med, hvordan musikken kan være med til at få en ud af mørket. Vi fortsætter med mere musik. Her er det Bruno Pernades med Steady Grace.

Her var det Blues for Dorte med Stan Getz, og der er faktisk en ret fin lille historie bag det her nummer, som er en komposition, som Getz skrev under sit ophold i Danmark i slutningen af 50'erne. Han boede nemlig i en periode i København, hvor han spillede fast på Jazzhus Montmartre, blandt andet sammen med den svenske pianist Jan Johansson. Og Danmark var altså et tilflugtssted for Getz, som kæmpede med stofmisbrug, og i den grad også et turbulent privatliv. Og her fandt han altså både arbejdsro og personlige relationer. Og Dorte i titlen henviser altså til en dansk pige med navn Dorte, som Getz kendte under sit ophold. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Madeleine Perrot.

Den ungarske guitarist Gábor Szabor her med et meget passende sommernummer, der hedder nemlig Summer Breeze. Lige om lidt så runder klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med mere Utopia. Så bliver endelig hængende her på kanalen. Vi kan nå et sidste nummer. Her er det Lijardo Sisters med Come On Home.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere ugers hedebølge med rekordvarme temperaturer kombineret med vindretningen. Det er blandt andet det, der gør, at de voldsomme naturbrande i Frankrig og Spanien breder sig så hurtigt, som de gør. Langt over 200.000 mennesker er blevet evakueret i de to lande, og Spanien har for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrand. I Spanien er det især omkring hovedstaden Madrid, brandene er værst, siger regionens præsident Isabel Díaz Ayuso. I øjeblikket er 10 kommuner blevet evakueret, 4 er sat i karantæne, og 50.000 mennesker er berørt, fortæller hun. Folk flygter fra den franske region Gironde, der er særlig hårdt ramt, fordi ilden breder sig hurtigt, fortæller en af dem, der er på vej væk.
2: Røgen
1: flytter sig, det kan vi se. Den var bag os, nu er den foran os. Den bevæger sig hurtigere end os, fortæller han. De første ryttere på dette års kongeetappe i Tour de France er nu kørt i mål på Alpe d'Huez. Vinderen blev Richard Carapaz, som dermed også sikrer sig bjergtrøjen. Samtidig står det klart, at Tadej Pogacar, der fører løbet, vinder dette års Tour de France, bare han kommer i mål i Paris i morgen. Men med danske briller blev det også en stor cykeldag i de franske bjerge. Undervejs kunne Mads Pedersen nemlig få endnu flere point til pointkonkurrencen, og han kan mere eller mindre kalde sig vinder af pointtrøjen i årets Tour de France. Han skal bare holde sig på cyklen. Sådan her lød det i turen på P4, da Mads Pedersen tog dagens point.
3: Nu kan han kigge sig tilbage. Mads Pedersen, han triller ind over stregen, og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb, skriver sig ind i en utrolig imponerende klub med Eddy Merckx, Jamaldine Abdul-Jabbarov, Laurent Jalabert, Alessandro Petacchi og Mark Cavendish.
1: Vinder han som ventet den grønne trøje, vil han være den blot 6. cykelrytter i historien, der har vundet pointtrøjen i alle 3 Grand Tours. Danske Mathias Skelmose kom i dag i mål som nummer 8. Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ministeren for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet. Protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakelakpartiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Det er mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der efterhånden mere udbredt regn. I aften breder regnvejret sig mod øst, mens det klarer op fra nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8, det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Josefine Philip.
4: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere Utopia. Det betyder masser af sommer og solskin i din radio. Og vi ligger ud med det her helt skønne nummer fra Charlotte Dada, hendes version af Don't Let Me Down. Velkommen til Utopia på P8.

fantastisk version her af nummeret Don't Let Me Down med Charlotte Dada, som altså blev udgivet tilbage i 1971. Vi fortsætter her med mere god musik. Vi skal høre Pais Nublado med Helado Negro.

Marilyn Mazur med Making Treasures. Lige om lidt, så skal det handle om dagens musikalske håb, men først her Club Coyote.

er nået til dagens musikalske håb, som jo er noget, der kan komme i mange forskellige afskygninger. Og i dagens tilfælde, der siger titlen på nummeret altså alt. For det hedder Song of Hope, og bag nummeret, der står musiker og producer Nicolas Jarre, som altså bevæger sig inden for flere stilarter, men næsten altid med et elektronisk element. Jeg er helt vild med det repetitive i nummeret, der som et langsomt tog futter fremad med mæstende sang, og hvor der bliver sunget Song of Hope. Og i dag vil jeg altså lade det hele falde på titlen, for jeg synes, vi lever i en tid, hvor der er brug for masser af sange om håb.

Dagens musikalske håb kom her fra Nicolas Jaar. Og lad os blive i det kærlige sprog. Vi skal nemlig høre Nat King Cole og George Shearing Quintet med Let There Be Love.

George Benson med The Shape of Things to Come. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Hvis du lige har tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Utopia, programmet, hvor solen altid skinner. Derfor lytter vi altså til al den her gode, opløftende musik. Og lige nu skal vi i selskab med Orlando Julius and the Heliocentrics med J. Yide Afro.

Her var det Astrid Sonne med Say You Love Me. Tiden flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder, at vi, jamen, vi har et lille Astrid Sonne med Say You Love Me. Tiden flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg i den grad også, at du gør derude. Vi kan lige nå lidt mere musik, inden der kommer en radioavis. Lige nu skal vi høre Stanley Turrentine med 2 for 10.

Klokken den nærmer sig med hastige skridt 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18. Vi kan nå et sidste nummer, og jeg har fundet et skønt et frem af slagsen. Vi skal nemlig høre The Paris Sisters med Let Me Be The One. Herfra er der ikke mere at sige, end at jeg håber, du får en rigtig dejlig aften på genhør.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under naturbrændene i Frankrig den seneste tid. Det er ifølge den franske indenrigsminister historisk rekord, oplyser nyhedsbureauet AFP. Helt præcist er 980 kvadratkilometer i det sydvestlige Frankrig brændt ned. Det svarer til næsten to gange Bornholms areal. Og 10.000 vis af mennesker er blevet evakueret. I løbet af dagen er antallet af evakueret blevet opjusteret til 197.000. Og indenrigsministeren siger, at der sandsynligvis er tale om den største evakuering i landet i fredstid. I cykelløbet Tour de France har danskeren Mads Pedersen i dag kørt sig så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og udbyggede sin føring med yderligere 25 point. Dermed er han snublende tæt på at blive den første dansker nogensinde til at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France. Og den kun 6. cykelrytter, der vinder pointtrøjen i alle de tre Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
1: Naturbrændenes hærgen i Frankrig betyder, at 21. og afsluttende etape i Tour de France i morgen bliver forkortet til 89 km mod de oprindeligt planlagte 133. Ændringerne skyldes mangel på betjente og redningsmandskab, der er travlt med at bekæmpe brændene. Og etappen bliver derfor udelukkende kørt omkring Paris, oplyser Tour de France-arrangørerne. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 for narkokørsel fra nytår til den 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. I aften for det meste af landet let regn hister her. Mere udbredt regn i de nordvestlige egne. Og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De voldsomme naturbrande hærger stadig i Frankrig og Spanien, og omkring en kvart million mennesker har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er to brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen, der er i området.
2: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
1: Et af problemerne i området er, at vejene er omgivet af træer, og at blæsten pludselig kan få branden til at vandre.
2: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der ikke en følelse af panik. Folk kører stille og roligt. På vej hertil så jeg også flere biler med hestetrailere bagpå. Folk havde pakket sig også med ting på taget. Nogle er givetvis turister, men man fornemmede også, at flere af de mennesker, der kørte herfra, havde pakket, hvad de kunne have med i deres biler.
1: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als. I et genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig, og det er lidt af en sensation, siger Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt oppe at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For 2 år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. 2 busser er stødt sammen i Syrien, og 35 mennesker er omkommet. 30 andre er kvæstet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er foreløbig ukendt. Den ene af busserne kørte med medlemmer af de interne syriske sikkerhedsstyrker, mens der var civile passagerer i den anden bus. I aften får det meste af landet let regn hister her. Mere udbredt regn i de nordvestlige egne, og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet, mens det klarer op i den nordvestlige del. Det bliver mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: it keeps repeating for you constantly.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Over 250.000 mennesker er nu blevet evakueret på grund af naturbrandene i Spanien og Frankrig. Her til aften skriver den franske præsident Emmanuel Macron på X, at flammerne lige nu sætter landet på en hård prøve. Tak til vores brandfolk, vores soldater, beredskabsstyrkerne, vores gendarmer og politifolk, landmænd og virksomhedsejere, som med deres engagement og mod utrætteligt bekæmper brandene, skriver præsidenten blandt andet. Han takker også en række lande for støtte, blandt andet Tyskland, Sverige og Portugal. Indtil nu er næsten 1000 kvadratkilometer brændt ned i Frankrig. Det er ifølge landets indenrigsminister Laurent Nunez det største areal, der nogensinde er brændt i landet. Danmark har i dag fået tilføjet 2 nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. På FN-organisationens årsmøde i Sydkorea blev det offentliggjort, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors nu er på listen. Og det kommer til at betyde noget for hele området, mener Anna Marie Madsen, der bor tæt på Hanklint.
3: Vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
2: Stevnsklint kom på verdensarvslisten i 2014. Og formidler Nanna-Lee Schmidt fra besøgscentret ved Stevnsklint kan bevidne, at det har haft stor betydning.
4: Siden da der har besøgstallet steget fra 100.000 til 250.000 besøgende. Så det har virkelig været markant, at folk gerne vil komme og besøge og se et verdensarvssted, så de kommer sådan fra hele verden for at besøge Stevnsklint.
2: Danmark har nu i alt 14 steder på UNESCO's verdensarvsliste. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX i nat en vellykket test af en af sine rumraketter.
5: Starship descending into the Indian Ocean, and it's a soft splash down in the water.
2: Den øverste del af raketten landede intakt i det Indiske Ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på endnu længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. I store dele af landet let regn hister her, og mere udbredt regn mod nordvest, og den regn breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest. I morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte byer.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Op mod 1000 kvadratkilometer i Frankrig er blevet et af flammerne. Franskmændene er vant til naturbrande, men de her er mere omfattende. Og ifølge landets indenrigsminister Laurent Nunez er det det største areal, der nogensinde er brændt ned. Præsident Emmanuel Macron forsikrer, at det hele vil blive reetableret. Vi vil genopbygge, vi vil reparere, og vi vil være til stede, så længe det er nødvendigt, skriver han på Instagram. Især to brande vest for storbyen Bordeaux er ude af kontrol, og mange tusinder er blevet evakueret, fortæller vores udsendte Maria Andersen.
2: Her til aften er det mest opdaterede tal tæt på 170.000 alene her i Chiron, hvor jeg befinder mig. Lige nu er jeg i det Frankrigs næststørste messe- og kongrescenter, som er blevet omdannet til et enormt evakueringscenter for de mange mennesker, børn, voksne, som ikke har noget sted at bo, fordi de er blevet evakueret fra deres område. Der er plads til ca. 10.000 mennesker. Den ansvarlige, jeg talte med, sagde, at der lige nu befinder sig ca. 5.000 mennesker.
1: Også Spanien er hårdt ramt af naturbrande. Her har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Kasakhstans præsident Kasym-Jomart Tokayev tror på en fredsaftale i krigen i Ukraine, hvis krigens fronter fryses fast og parterne vender tilbage til forhandlingsbordet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tokayev kom med forslaget under et møde i Sibirien, hvor den russiske præsident Putin også deltog. Både i 2022 og sidste år har der været forhandlinger i Istanbul om at afslutte krigen, uden at det er lykkedes. I cykelløbet Tour de France kørte danskeren Mads Pedersen sig i dag så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og står nu til som den første dansker at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France og til at blive en af de bare 6 cykelryttere, der har pointtrøjen i alle de 3 Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
3: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
1: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i nat, mens det klarer op mod nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: De næste par timer kan blive vanskelige i Gironde-regionen. Så lyder det fra Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu. Regionen er et af de områder i Frankrig, der er værst ramt af naturbrande. Der er indsat 1.500 soldater til at assistere alle de brandfolk, der kæmper for at få flammerne under kontrol. Og vejret gør kun situationen værre, fortæller DR's meteorolog Thomas Mørk.
2: I store dele af Frankrig, hvor det er knastørt, der er der altså mange tordenbyer. Man tænker, at det kan måske være meget godt, så kommer der regn, men regnen falder meget lokalt, og lynene kan sagtens slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der antagelig kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørre.
1: Danmark har i dag fået 2 Molias-klinter optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Handklit på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. De er opbygget af mere end 100 lag tæt presset ler og aske, og den fornemme hedder skyldes, at op til 56 millioner år gamle fossiler af fugle, fisk og skildpadder er bevaret i leret. Dorte Dahlgren, der bor ca. 600 meter fra Handklit, glæder sig til at dele stedet med verden.
3: Jeg synes jo også, det er spændende, at der er 60 meter, hvor man kan se evolutionen på dyr, fisk og forskellige. Det er jo det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre.
1: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als. I et genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig. Og det er lidt af en sensation, lyder det fra Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt op at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For 2 år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1.800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i nat, mens det klarer op mod nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævnt vind omkring vest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De voldsomme naturbrande haver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er det omkring 250.000, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
2: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
1: Et af problemerne i området er, at vejene er omgivet af træer, og at blæsten pludselig får branden til at vende.
2: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der ikke en følelse af panik. Folk kører stille og roligt. På vej hertil så jeg også flere biler med hestetrailere bagpå. Folk havde pakket sig også med ting på taget. Nogle er givetvis turister, men man fornemmede også, at flere af de mennesker, der kørte herfra, havde pakket hvad de kunne have med i deres biler.
1: En større politiaktion er lige nu i gang i den tyske hovedstad Berlin. Det er efter en hændelse, der er sket ved parken Tiergarten i den centrale del af byen, hvor mange mennesker var samlet til et Pride-arrangement, der afholdes i dag. Sådan lyder det fra en video fra politiet på det sociale medie X. Berlins politi er til stede med meget mandskab, og arrangøren har lukket arrangementet for i dag. Flere tyske medier, herunder DPA og Bild, skriver, at en bil er kørt ind i en menneskemængde, men det er stadig ikke bekræftet af politiet. Folk opfordres til at holde sig væk fra området, og jeg skal naturligvis nok opdatere dig her i radioavisen, når vi har flere informationer. Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået Møller Klint optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til et af stederne, Han Klint på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister, der vil komme.
3: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men altså, vi vil gerne dele altså, oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
1: 14 steder i Danmark er nu på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet, hvor Peter Sæby Simonsen er nationalparkchef. Og han fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
4: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra i hvert fald i forhold til de mange gæster.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

cantante di sirena e polizia.

jeg.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere har livstruende skader efter en bil er kørt ind i en menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det oplyser byens politi på det sociale medie X. Ifølge medierne Welt og Bild er det blevet oplyst, at en person er død, omkring 14 såret. Hændelsen er sket ved parken Tiergarten i det centrale Berlin, hvor mange mennesker var samlet til fest som en del af den årlige Pride-parade, der blev afholdt lørdag. En stor politiaktion er lige nu i gang, og politiet leder efter mistænkte, lyder det på det sociale medie X. Det fremgår her ikke helt klart, om der er tale om en eller flere. Politiet oplyser samtidig, at flere af de sårede altså har livstruende skader, og folk opfordres til at holde sig væk fra området. Det er en situation, der løbende udvikler sig, og som vi forsøger at få flere informationer omkring. Du kan i løbet af natten følge med i vores liveblog på dr.dk, og jeg skal også nok holde dig opdateret her i Radioavisen. De voldsomme naturbrande haver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er der omkring 250.000, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er to brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
2: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
1: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als i en genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig, og det er lidt af en sensation, lyder det fra Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt op at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For to år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader, og i morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte byer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En person er død og mindst 16 såret, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Flere af de sårede har livstruende skader, det har byens politi på et pressemøde for kort tid siden oplyst. Hændelsen skete lidt før kl. 10 i aftes, og lige nu foregår der en større menneskejagt i den tyske hovedstad efter mistænkte. Politiet har ikke gjort klart, om der er tale om en eller flere mistænkte, ligesom der heller ikke er meldt noget ud om et eventuelt motiv. Politiet har oplyst, at køretøjet, der var tale om, er en minibus eller en form for mindre varevogn. Og Berlins regerende borgmester, Kai Wenger, kalder det et opslag på X, et angreb på byen og dens frie og åbne samfund. Efter en fredelig og farverig Pride-parade blev en forsamling, der stod for et tolerant og fredeligt Berlin, angrebet på den mest brutale måde, skriver han og sender sine tanker til ofrene og deres pårørende. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000 af gæster. Udover at arrangementet i aftes blev aflyst og folk bedt om at søge væk fra området, så er programmet søndag også blevet aflyst. Der kommer i øjeblikket løbende opdateringer fra de tyske myndigheder. Du kan i løbet af natten altid få senest nyt her i din radioavis eller i vores liveblog på dr.dk. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 bilister fra nytår til den 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Og Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilerne. Før det skulle de bruge lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af i blandt andet Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
2: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, at det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer over 62 år.
2: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
1: Også hos kollegaerne i Forop Sommerland har de omkring 50 senior medarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
3: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forop, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: I nat bliver med mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu foregår der en større politiaktion og menneskejagt i Tysklands hovedstad Berlin. Det sker efter en bil lidt før kl. 10 i aftes kørt ind i en menneskemængde under et arrangement ved Pride i byen. En person er død og mindst 16 er såret. Her har flere livstruende skader, oplyser Berlins politi. Føreren stak efterfølgende af fra bilen i en ukendt retning, og flere forskellige grene af tysk politi er aktiveret for at finde vedkommende. Politiet kan i øjeblikket ikke bekræfte, om der er tale om en eller flere formodede gerningspersoner, ligesom der heller ikke er meldt noget ud om et eventuelt motiv. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000-vis af gæster. Det er en situation, vi her i DR følger. Du kan få seneste nyt i liveblokken på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i den sydvestlige franske departement Gironde ifølge Le Monde sent i aftes. Og det kommer efter Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu allerede tidligere samme aften havde advaret om, at de kommende timer ville kunne blive vanskelige i Gironde-regionen, som er et af de områder i Frankrig, der er værst ramt af naturbrande. Der er indsat 1.500 soldater til at assistere alle de brandfolk, der kæmper for at få flammerne under kontrol. Og vejret gør kun situationen værre, fortalte DR's meteorolog Thomas Mørk i går.
2: I store dele af Frankrig, hvor det er knastørt, der er der altså mange tordenbyer. Man tænker, at det kan måske være meget godt, så kommer der regn, men regnen falder meget lokalt, og lynene kan sagtens slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der antagelig kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørre.
1: I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
3: På grund af brandene længere nede i Frankrig, er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
3: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Og selvom Jonas Vingegaard desværre måtte udgå årets Tour de France, så er der stadig gode muligheder for dansk jubel. Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet.